kua papu ko ki te rai koutou te iau muna ko to tātou oi pāmitua i te memu. Hare ma chini mi te iai re te tū. E chika, to tātou tātou e aro te te tairunga te inua. E arata te au pāmitua, e rawia nei te re rau tuatau, i mā ua i te inua. Ke tai o ki runga te inua ko mangaia. Ui o te uianga. I aka pē e a rātou te tanua ere ngā rātou te iau paina po ere. Te kai e. Karo mei koto kato toa. E ke tai o ki runga te inua ko koi, karangatau ki runga te inua koi ko mani kia. Kia aka rāurira. Hae. Mānea ua, te pārau. Te au tangata kato toa ina u mako te au angangare. Kai e ia te au me pūro i rira. E ki tau mai ni ki tia tuatau. Mi tāko etu tuane iau. Te aere tu nei tātou. Te aere nei te au manako o te ia ni iau. Te tae nei te kirungoi tō tātou pā enua. Te mei taki wāra. Noko tia manako tu tuane ki tātou kātotoa. Tia rā te uianga kaui ki tātou kātotoa. E a te au manamana tā e paina ia nei ki runga tō tātou pai inua i te atu atau. E a te au manamana tā e paina ia nei ki runga tō tātou pai inua. Yo tia kera, i te tai ngā rā ua i tō pāke nei, a karonga tō te tai kanatātou e te mema e noroto mai te tai kanatātou e te tai kaumani te kātū mai, a te ia mataiti, a ikiango ki oro nei, te tūtua nei e ia. Nō runga i te tai au karangatātou e au manu iri, au arongotia no vaoake i tō tātou bānsire. Kua āriki ia rātou ki rātou i tō tātou pāinua, e ku oronga i tō rātou, jikanga keriru mai rātou, ea. E jitangata kūki ahirani. Teo tai ake. Kororu kāpau tōku ingo, kare ue uuna i te iapenga. E a tātou, ia pai mai e te iau tangata i wao ake ki ari mai ki runga tō tātou pāinua. E a tetum, na tera kare rawa te aronga angang, ki e tāku wian ki tātou kātotoa. E a te iau arongo iria ka ari mai iria, te iau tangata ka ari mai ki runga tō tātou inua angangai, e a noko te manako tutuane ke tātou kātoto, e a kaki ti e ti orea. Me te tutukene e ni ka tutukene rātou e ngā mea tā rāu e te ora, e a rātou i ere ki tō tātou pāenua me, leo ti, te ere mai ni tātou ki ti e o pāenua i konei, te karangani e te konei te muni, te konei te pūpinga e te umea kātoto. Kaina ora te tūtou tai tūtou ki tātou kātoto. Te ia pāpā, no roto mai te tai bāsi reia. Haru e tūtou atu ki koto kātoto, e nurunga no ea mai e te ia pāpā tanga e ere mai. Te ia pāpā, kua ka aipoipo aia e te tai tamaini no roto mai to tātou bāsi reia. Ara viti kā iau iai. E ta rau business, e ngā tangata oko are rau, e oti e ngā tangata e toa rai tō rau. Ki koma koma mau o tia papa, tia ta tia papa i tūtō mai ai e ki aku. Auraka rawau, kia irinaki i tia iti tangata nona. Ato ai, e ako e ka pera mai e. Nā ko rātou rawa te tai awarongo business e oro nei i roto i te inua o Aotearoa. Haro me te kikoto kātoto e rea. Te e tāti e papa e tūtō mai e kiako. Te tano uārata o manako. Ko te ia iti tangata rā nōna. Hare rātou e kiatu te tai awarongo ke. A rapu uarai rātou ia rātou rai. Teitanga te kuki aran. Ke rongo au.

I te ia papa. Kia tāku wianga i rea ki ako i rea. Kia i rea. He a i rea te tā au rea ka rawe ko i rea me ka ere mai te iaura pā mai te tāna ki ako i rea. Me taima ia ki te tai te rea i te tangata nōna ki rutu te ia o i rea tāna e nōni i aia. Aka tupu business mai, ka kāte ai i aia ki wā o, e tāna wainea. Kare rawa oire ke makare ngai ke noe. Nā kua aka kite kite mai ai e rea ki aku i rea i te tū o teia i ti tangata. Teia tāna ki aku. E maata i teia i ti tangata e aere mai nei. Kare rātu i te ngere. Tō rātu inangaro rā. Ya, kia tai mai rātou ki rutu i te au pāsiri yuna tātou, kia riru mai e ko rātou te tai e waronga, mama ata te utu atau kia ari ke mua. Te taike, noko titu tōne e tōku manoko kia tātou kātou toa. Ana tātou e utu atau iki anga te kukāne, kari uka rāneo kia iki mai kutu iako, ari uka tōku oranga te rea kāre. Kainā roa tōpē mai te manoko ko maariru kia tātou kātou toa. Me e koto o manako e koto rātou manako i te tuatou e no runga ua i te puapenga, tā rātou e kimini rātou no rātou uarai. Haki te tu ki tātou kātotoa, e manamana tā maata te kā taimai ki tō tātou bāsireia. Kua tia ki au, tō manako te iapemeo ki tātou kātotoa. Kua tiaki oi rotu i te iaura, tāku e ākarakara neo ki runga i te matapuka, tāku e karongorongo neo ki runga i te unuti o te kūki airene. Mi tā te pāpāore mido rā i tūtua nei, te ia pāpāore mido te i tūtua. No runga i te ia ture o kia, te tāne, te kaipupu kia. Te pāpāore mido no e mai, no pukupuka mai, tāna o kia tūtua rā i. Te pātui ai e te ia manako e, Auroka ki akatika ia tia ture, te tāne ki akaipu. Kareko tuku manako te orot nio ki rungo i te reira. Tāku wianga ki tātou kā atotoa te o taeke. No ou e noku i tia rā. Ti e tō ou mata i tia au rā. Ko ai tā au e ākara nei koe. Me ti runga i te au warataki, te au basireia, me ti runga i ta au pukapanka, me ti runga i to au mekameka ere, me ti runga i to au manamanata. O tāku kāreo rongoana i rutu ti au tūtua te au parlamenti rawe mai nei i to tātou pae enua. Kāre roa e tuatua no te aka ngāti te inga mekārera i te tukuanga i te atua ki mua i a rātou kātoa to. Te ngaropo ina nei i a rātou mekāre i a tātou to tātou atua. Koia te angama i a tātou kātoa to ki te ni au. Karo me te kame koutou kātoa to. Ia pēmai i eu te ia manako ki wā no tātou kātotoa te o taeke no te mea. Me ākarakara tātou ki rutu i te tūtua nā te tua. Kāre e bāsireia ere ea e autū ua. E te kāngato te atu i te utimai te rira bāsireia ki raro. E te kāngato te atu i te tuku te rira bāsireia ki rungo. Makāre te rirarataki ki rungo. Makāre te uti te rirarataki ki raro. E ato tātou i te tangata kuki airani. Te ngarupuina nei ia tātou e te utaiake. Me e karangome koto e kare ngarupuina ana. Hei nga orire te wiki koto kātoto e. Me e kare ngarupuina ana ia tātou to tātou ko kaora. Te aru aini tātou tāna tūtu e api mene ki tātou kātoto. Te rawe aini tātou, i tānei abimai ki tātou katoto. Tō tātou kawimai te autaki ki rungai tirira, me ka inangalo koto kia pōwadu tōku mūna kono ngā tirira. I rutu te kaumani, e ture

tate kaumani. Karene, e ture inua katoa to tatou. Ti e rā tere au ture inua no tatou e te itangata kuki anen. Tei akamana ia e to tatou aui, ai tūpuna makare to tatou ui ariki, ai matai apu I te rere tuatau. Nā ai tatou e akatere nei tietai me. Atiu, nā ai koe akatere nei tie tuatau. Mauke, nā ai koe akatere nei tie tuatau. Mangaia, nā ai koe akatere nei tie tuatau. Puka puka, nā ai koe akatere nei. Manihiki, e te bwaiye tura te upa enu e wawake. Nā ai tatou e akatere nei I tie tuatau. Kaina ngā te pa mai te manukia tātou kātoto. Pene a te putama ki mua. Te kāngata te atua ki oku mai ki runga te rati o katutua ti e tūtua no tātou kātoto. Kua ngaru poina te tai pae I a tātou. Tō tātou atua. Oko taiwa a te atua. Manako aka maruru mai mkharera. Ture tā te tua I orong mai ke tātou kātotoa. E ko te ture nā te tua te utaike. Kua itiki I a rātou kātotoa ki te ngāi okotai. E taingo uru ture ā te tua. Tāna I orong e ia ki te ai. Kia mā te rungo I te maunga. Kua aka ki te mai te tūtua ā te tua ki tātou kātotoa e. Kua au toa tuara ko I hoa te arataki mai I ako e. Miro to mai a ai viti auroka rawa o o e tu o ke e tu I ako nei. Aroka tātou ke tū pou ki raro? Ea, aroka tātou ke kai ki pūpi ngu kore wa te ingo o te tu o? E ka maare te rā tāpa di ke aka tapuia? E ka nō mitare? E ka ngāte tia tu to tātou mitu tāne, to tātou mitu o waine? Aroka tātou ke tāu? E tai watu ki te upenga te utai ake. Ko te ture tiri na tate tui oku mai ki tātou katotoa. E taka ki ake ria, e a roa koto I koto uarai. E a tātou kai tamaki ai. E a te u kaumani kai tamaki nei. Rapua ki ia kaumani ai, rapua ki ia kaumani ai. E a tātou kore tātou anganga kapichi. O te mana mana tāti I kā tupu mai nei, tu tarai te mutuare. Āpi I te au metua I a tātou, tarātou au peu. Āpi I au toko au metua, e toko au paparu au mai tere tātou, e kua ki te katoa tarātou au peu. Aere mai a papa mā ki te ngāi okotai. Uri uri mana ko rātou ki te ngāi okotai. E oti, mataola rātou kātotoa. O kia tu ki tōna enua, ki tōna ungutuare. E muri mai, pera katoa mā. Me o ki mai o ki te, me te api mai te taitai. O kia tu, te ia mā, era ranga moenga ne. Te ia mā, ea, era rao e mea nei te pare. Tiri rao mea kato, e o ti kua uviu. E a te ia mea, a, tarato, te ia kare ko teo mā, no te ia ngāra ki mua. Kua uipa ngu ki teo uirere. Rapu mai rai e oiri ai e. Hea mai. Tia tu atau rā. Hea te mana mana tā mātai tupu nei tia tu atau teo tai. Te tai mai nei te tutu kia. Karanga tātou e. Hare tangata e maruru I a kua nei te uri pai. Makare te tanu taro, te kārio maere te au enu I raro, ino, I raro tonga, te kārio maere I raro tonga. E au matini tō rira. Nā rā te uri nei te au pai taro are, e te auronga I tanu nei te taro I rira. Te taimi e pāpā mā, kare matini, tuā para ua. Te mātui mi, e te rā, karangau tātou e kō ki te tai, no te pāti e te wārua te taro. O mātou o ki te rira o me kātoto. E hara hati tupu nei te tu atau. Hua peke tō tā. Tika, te mita kuara te o matini. Te mita kuara te o matini.
Me kare rā tā au.

peke, e enua manu. Me kere tau e mani ki e peke, me kere tau e manga I e peke, me kare e peke ta tatou machini. E tatou ka mana mana tai tatou, e tatou kore tatou, te ia tai Yesu kia koe kia ko. E? Apa me koto tako tō opae nga te mapuro kia ko naku te rira, e apae, te rira tu atou. Tō papa ma, tō mama ma, irina kianga. Nō atu e ata au pūre ere aro koe. Aere rātu ki te pūre pōpōngi. Kere rātu ki te pūre te iei. Te mārui rui. Te tūtua neo no tatu e te itangata kūki arene. Kare umanamana tāe me kā, maanga umanamana tāe me koto tō koto ngutuare. Ina ngā rauta ki te kia tātou katoto e te itangata kūka arene harongono mwene kia koe. Tō tātou iti tangata, e iti tangata mārurui tātou itea, I te kimi pūpenga. Karekara, kia taimai te iapenga ki roto tō tātou pāse ko yoga, ko te muni. Ja, tā tātou te eruarune erapune ko te muni. Karekara, ngore tūtua teo tūtua erenongo te iapenga pōre teo teaka. Nō te mpō kukitena ea tātou muni ra kālawe, kia tātou katoto. Te ia rā te tārawa kei māta, te ware nei tātou, I te ia e tupu nei kei tātou kā atatoa. Te mimua, kare tātou e oko I te taro, ka oronga ua ki te tāta, tō tātou pāinua. Kare oko tika, oronga ua ki te tāta. Te ia tuatau, koi nāuru I te muni e ia, Ke pāe kau ire tātou re te uianga ere paparuru. Mio ki koe re ki tōu e nua rua me kāre koe ka tautai. Kā ko koe tā au ika me kā. Te tae ke kai nāro te aki te kio koto kā tōtō. E au ki o kā koe tā koe ka. Ia. Te aki tūtō, ā. Pātu o ki tai are no ou. Ato e aia. Puera ke tōku mota e are tōru ngā ke tōku poko. E te are. Nā, ina oro ki tātou ni, haru tātou te are punu ni ne. E te re, me tū tāi auri te are punu, ka ina oro ko te tau sindara nā runga ke, e tieni te punu. Kare ka perana te utai eka. Te tūtua ni to tātou I tangata. Uki te au. Rua ki te toru mutaiti, u tieni mātou I te a. Te rau niu I runga ke te are. Kare mātou mā uana. Kare mātou mana mana tāna. Te au are rā e pua anga punu toru rā e rātou. Kakitoto ki koto kātoto, e te wai mai rā I te au rā. Toko ke tonga te mutai te kane. Ua tū tae āori, ua puru lū ki raro. E ato koto mana koe rira. E ata te mūni ira viti ri rā tu atau. Kakitoto ki re te tai au arongo ki re te tai au. Ha, kaere mātou ki nuchira ni ki mi mūni. E tau turu, e a khoti, e a ka ou tō rātou au are ere. Ae, o ki tātou ki te inua, e tanu tātou ki arai te tumuru, tai wā tātou tipu mai te kikau ki raro. Rā rangai te kikau, pātua hou te tai are kikau. E ato koto manako, kare me te mea me tuko I te are punu e, ko te tai mea me te kira wātui. Kare. Kimi tātou I te rāpang, te karangane I toko reo, Ja, nogu te reo. Kare te ia, tō tātou inua. E tui tāreri ua tātou. Ki te rangira. Kare aine. Ea tātou I te itangata Cook Island. E mana kua ka mariru I te ike tātou. Ea tātou I rapuni I tātou. Ino me akarakara me te ki tātou. Me tū tātou I te areia. Kua tātou I reiti e tei meirea. Mana ko te ia, pēmai a karara ki tātou kātotoa. Pēnei a te iau matai tiku mo, te anga matai tiku me, te kātou te atua kākaroa mai te atua tukui pukara ki runga I te ia. Tino kau I tātou rātio. E hari e te kātupu. Te au tātou ki mua. Te ane e paparuru ka uriuri aere a te anga rā ki mua. Aere o tutaka aere o inere. Akalanga koto usenga diako.

atono uanga. Ko te akono I te wakauenga a te tuara, e te maumari I te tutua akakite a Jesu Misiara. Ko ai te e te utkoi te a taae. Kena oru nā koto rai e kimi mai, I to tui te rira manako no tatou I te au tatou ta tatou e aere nei. Te nōni tatou e te au taeke, ki roto e te au tuatou, te aere nei tatou tuatou mana mana tāti e te to koto manako, te mātou te mōni ta tatou kā koi mai, ko te meita ki ia. Te au taeke, me kake te mōni ki rungo, kake rai te mōni e te au maanga kā tatou ki rungo. Te ki tera koto. Nē, me kake te mōni tuta ki e tātou ki rungo, kake katoa rai, te aua penga pōurua ki rungo. Nō re, gariro te rira te utake, eia, kia ka mata ki te e tātou kā tātoa. Nō ātua te tū te mātai ta au mōni kā koi mai koe. Me oke koe ki mūnaku, a koe, mea, oke watu te mūnaku, a mara mā ki e tātou kā tātoa. Te tuatau e, kai putu putu nā te pākau punu pōtoro. Me te tai arātato e, me te tai tālā mai, e, tia tai me kutai ki te wa āt, ek te voru tālā, ono tālā, voru tālā, aere wātu ki rungu. Are wātu ana. E ato koto manako. E ato koto manako iri ki rungu te e tāko tutu ni oke tātou kā tātoa. Te kāro ene. Te kāro, e ate kā tupu, e ate tupu nei, e te ato ato te kāri e ki mua. Te raua. Ki ora ana rawa tātou kā tātoa. Ua roa rai o ki tōku noonga ki te kāanga. Ua matāra kai nao nao te okuma ki nunga te rātio. I te komo komo mai. Te komo komo ki e tātou kā tātoa. Te raua te atua te ro. Ki e tautunu mai te atua e tātou kā tātoa. Kā hatangi tangi watu anau te tainga imene nā te tamari. I mua ke tātou kā negetu I tātou ri ki rungo te au tutu te kā tutu I akonia ke te au taeke. Ko I oki no runga. I tō tātou o oranga mita ki no te mea, o taimai te tūtua tāwi no te tū ki ako. E maanganui te oranga te tāni niu, mai te ui ui mai te tai ui anga ki aia. No runga I te oranga mita ki tā tātou I tūtua ana I te ora te topa ki muri. No rira, ako oruma ki mai, sorry e te utamariki, ki orana lawa koto kātotoa.

0: Reo Māori, te peo Māori kukārini e aero rātune kia koto katoto i runga i tātātou Radio Hawke's Bay i runga i te numero karangai e, e tai e kāre a topata i tu whāma me kārera tai ngoru mā, tauru ngoru mā, tai a mā kia orana rama tātou katoto e te iki tangata kuki aere ni
1: Hawke's Bay

0: te ora. Aka me te koe te atua no te rā, ku orong mai te atua te tai pakari ki e tātou, ki e tāu. Tātou i rungane te rā teo, ho e tōku tōku rua, ikona, e parakato e tōku. Nea, maroko te ia pēmui ki tātou kātou toa. I te etua tau anua, nua te au papā, te au māma, aka rongo mai. Ko te tai kino maata e nōne tātou, no te tūtō mea ki te papā, e te tātou ki tātou, karango ki te reo atu e te rongo nguru. Te te mea kai maanga o tāua, i rungo tāua topo, wale e te moe, aka pia tūki tāua mitu tō. Are tāra te pinga mita ki ne. Te tākui nā ora te pēmai ki tātou kātou toi te atianga ere, no ngā tākui ki te mei te tātou, are tākui tūtou ni nortumai te apia ngā te teo tangata ke kare. Te pinga te kua ki tū, tuku oranga i tūtou ni ki tātou kātou toa. Nā te tū atoi te pai vera, ki kōtou, no te meo ki gare tōko tō, gare tō tātou ou e pata ua nā ia. Kaina ngoro koe tōko tō ua kia maana, ia kia maana ana ua, tūngi a kia pokapoko tō ubakiri. A pia tō koe mi tū tō. No te mea ka inangaru e tarā nepo e no tarā au. No tō tātou kāko kātou tō. Let me just say this ki tātou kātou tō. Ki te mai uru, sorry, i runga te atu atu e api ni tātou i runga tātou rātio no runga te oranga mitaki. Ki koto mā, koto ki te runga pua kākau. Pua koto, tā koto kākau e oti, tāra koto le ki runga te me kāpa i kua, me kiru te dry. Te tāku pachanga ki koto kātou tō. Karanga o tūwe kua maro. Apai mō koto ki roto iri te are iri tangai koto iri te mō koto kotai me tauwera mea. E ai rūru e rūru ki koto tera tauwera. E ate pima ka pūru rūmai mura tūmai. Te rāo mea rau te pūara. E a. E na karanga tātou e karai au kia. They are still in it. Te karanga ni tātou kua māti o pinga pōro. I'm sorry to say, karima. Agarakara koto kiritu ti apengu puro, te erumene kiritu ti ame po. E tika, te kakarara, te kakao, te kaiaia. Me taini rapo i te apako e tenu, me agarakara koto kiritu te la, pukiti koto ti a pue u e erumene kua mirto me te rao kakao rai. Te pue e kiritu i te machini. Pri, nea.
1: Te tarbe te to.
0: Ia, e hoko mito.
1: Ia. Tarbe te to te la mea ia. Ta ngai au, ture, tika tika rao tiri.
0: Ia.
1: Te meo ki toko toko rua. Kare ye toro ki ra hoan to maha o ki wo ya. O te mea no tera a... O te rea mo ka ki toko e renga renga o ki arungu te kakao ya.
0: Te rea.
1: Ti e rea te rawe nga rea te tamino te to ya. I kotu e karungu rungu mwini.
0: Ya.
1: Wa kama ni rea rao rea te ta inga I tamaro nga kakao nona I roto ni ya. Rea na ti a vera ni o te... O te a ye taunga ni.
0: Yes.
1: Kaira tu te are I ti a yahu ya mani I rungu te pot ya.
0: Oh, okay, yeah.
1: Ni rea toro ke to... Ah, kare roi I te kakao maro ya. Ni rea te yo ke te tabiru te toa e...
0: Yep.
1: Ti o makiro tu te rewa.
0: Ke are mai.
1: O te na mai o ki au ti au me ere no kinmi te mai ya.
0: Yep.
1: Ki te koe ti au au e te steam o kinmi.
0: Yep.
1: Yes.
0: Tōna inangaro te tātou, tō te tai pakari, tō te tai pakari, me tā tā pōuru I tūtuara ki a tātou kātou tō, ai, I, ia koto e riririru mai, er mai, ia koto e tōtou mana ko kātou tō.
1: Kikite koe, aji, me er mai, te tāko te kāre, ka umere o ki rātou, tu me ako te ngā pāko, uko ki a koe tuku e ono mita o ki te roro, tō ngā auri ka tāro ki rotua. Ataru me na ono te mea, ataru rei kiro, ae me toko toko rui, ae nge rei rei te kakao rei kiro. Ia maua rei tau ni rei rei te kai te main sitting room, kawai o rei kore rei te rei ututu, ae rei te vera kiro tu te renga ea.
0: Kiro te renga ea, praise the Lord.
1: Ae rei te vera kiro tu te renga ea, rei rei te tau rei te tatu ea.

Ja. Hadi ta viri ye to machini. Ja. Te kakite ta tu kato to iri de ino te apo mene ko te tai tu mo mate ye ta tu kato to. Te da te ko putu ni ta tu ti ya manga kiro to ito ta tu ko papa. No de ta tu iri ya e puli puli ya den rai magare e mo tu na rai iro tu ti ya de o ne. Ja. Mana ko tiapo me kita tu kato to. E te tawe no te tu ga ina ro te pu me te mana ko mo ke ka ngaro po na ya. No te me te tu tu ni ta tu no ngo te ro ngo pakari te ta. Te ia mana ko papa mama tena ta te tawe no te tu ga tu to ta tu kato to ke ko tu e ko ko e mama me kare ko ko e papa me kare ko ko e poe me kare ko ko e maine na akhromi te ke me Me kare a papa, a mama e meta ki ruana I te aere te pai I chikai, rā rātu ku pai, kai nā rua ki pati ki koutou te apachiang. Poe, aere koe, te tai maanga, ya, pāwai maana. Ya, mai, ya, ki ya maana ua, kia vera rāyu kia. E ta au face cloth, aere koe, tā mā koe te tua o papa. Ne, tāma ko ki tā rā wai verara, please. E mama, e, you know, me te epera kato te tua mama. Ne, te mui warenga ua gratu I te takoto ua kira roi, ne? Ok, akamana ko koto kato toa, e uru uru te tai e tupura ki muri to tātou tua kato toa, to tātou kōpapa kato toa. E ngā I te rāno te o meitaki ke aere kiruto ki u o ke o ki u o, ea. Me ka mui ua koe, Karanga koe irira e, po piriti e te ranga irira e te repo, me kare, e te motu ere, e ta ere mo ere mirutu mo ito o kōpapa ki uo. Please, ko te tā, te tūtu ene no tātou no te ro, te mita kuara ko te o māpū mā, karo ko ki koto te are oro oro ere dire, dere atu koto kuru te wai, mātu te rira o me kato toa. E, mana ko te ia, no tātou kato toa, e papa mā, no te me te taitemi ko ki teo, te muera tātou ki rutu tu tātou parangi te ere, pata te ou. E ati, te arira te rā ou ki anga, kare aere tura ki uo, ki rungo e tu tātou kaka uo, ki o ki kou pipiri ki rungo e tu tātou pākiri I muri tu tātou kōpapa I ne. Te pati anga te ki tu tātou au māpū, papā iri te utamariki, tauturi tu kōtou au mitua ere, I rutu tu kōtou au ngutu ere, I te tāma au kōtou I tō rātou, tu ere te ngai kare roko I e rātou I te tāma I ne, please. Ya. Ko te rira te au mea kato tō kare, ui tūtua nurunga te au maanga pūrui nara, ko ki te ue te nike nei tō tau ore tau, e ka ora tō tau, nā ngaro kui te pamaere te mono kua kumaruri ki tātou kato tō. Te tūtua rā ki koe, ko koe pāti tūtua ina koe, te tūtua nei koe tātou pipiria, ai te tūtua tātou pipiria kato tō, ya. Ya. Nā, ko koto kato tō e karungurungu mene, please. No atu e ta au akono, I ako e akaramu I e, nā, e akono ala I tutame, e akono o porototani tame, e akono o katurika. Te e te mana ko maata no tātou kato tō. No te mea te karangani tātou e, ta au akono o te arira koe ki te pure, ta rai au tumu e, ea, e te iri neki nei tātou ki te atua. Kare ai nei? Ia, e tai rai te e oti, ka tūtua tātou kato tō, e karangana lai tatei o katurika, e karangana tatei o pure, o tai rai ko tātou o tua e akamuri nei. Akarongo me takiria, akarongo me koto ki tōku mana koiria, tā te toi orongo mai ka pomeo no tātou kā atoa toa. Nē, me koto tātou mana ko te rira, e ko tairai o tātou atua e ka muri nei, te patianga mua tā te toi nangaro mai ako ki okarongo atu ki tātou kā atoa toa, ki akara tātou ki rungo e tātou pipiria kā atoa toa. Mōke tā au pipiria, me mana koko e maanga tuke rai tā au pipiria, ere me koe ki te tai pāpā I roto te akoronga tuke ke, akara koe tā koto, akatano ere me koe tano rai tā koto. Tā tātou pipiria kuku aireni, ai te teo. Tā rā wara, te uri mayo ki te pukopuko e tā rātou reo te tu atau, ki nungo te pipiria, te akoronga mara koto kuki teo te rira, ko tuo te re pipiria, roto te kongu tuare. No tātou kato tō rai te itanga te akoronga rungo mai nei. Me ko taira ia tātou atua e āriki nei tātou, e ākono nei tātou, a patio ki koutou kāto tōi rira, aere koutou ki rutu I te puka a tāniara, I rutu I te kōruru mō tuta, I toko tākupuko mō te kōkito ki koutou.

0: tātou kātou toi te teime. Te penita itikai o te puka o Tāniera. Karewe tomu kirutu i tiri au mea kātou toi te karangātu ki koto. Ta tau koto i te ia penitai o te puka o Tāniera, please. Nē. Me ta tau koto kirutu i te ia puka, te penitai o te puka o Tāniera, ka aka kite mai te tutu a te tu i tui rira te tai manako mānea mo tātou kātua toa. No runga i tea, i te oranga meitaki. Ki te koto kātua toa. Nā, tia kare, tia te pipiri o mua iago, kare ko iago te tau, rara ka tutu watu tia ke tātou kātua toa. Ka kite koto i rutu i reira. Tā te ariki i pati ai ki tōna wartaki ke paima e mirutu mai te tamariki o Isra, maka te tamariki o Iuta, te uaronga tamariki māpū mako te oranga, te mea kātoto, tōna tō oranga. Akarunga mai. Ka rekara ki a taimara atu ki rungo te kirutu ki kanata atu ki rutu i a Papuronia, ko aka teatea mamo te ariki i te tai kainga maanga e angai i a rātou kātoto. Akarongo me te koutou katoto. I roto ko tutu ana tatu te te putu makaina ora ku te e arta ki a tatu no te utu ato ki mua netawi no te tua. Nā, o te ia pupu tamariki, e ārai rato mapu, te ta rato i tutu a rato ki te rataki, te ako, te iki e akono i a rato. Kāre rato e kai i te manga tā te ariki, e akono. Nā rātou. Te marama maru koutou. Ti tangata kukai. E te tau koutou. A te aputa maki mua i rira. Te tāwino te atua e au. Ka agara tātou ki rungo te rira. Manako i rira. E arataki e tātou kātoutou. Kia kite tātou kātoutou e. E a tātou puka a te puka a te atua te pipi i rira. E akite mwene ki e tātou kātoutou. Te tūke. I roto i te ikianga te iau māpu uanei. E te orongo kātotoa te kai i te maa tā teriki i ākono no rātou. E ato mūrako i tāwino te atua?
1: Tiri.
0: Nē.
1: O tiri rako te tai, te tai mūnako o unura wātu tīra tui te orāka tangata.
0: Amene.
1: O te tai mūnako o unura wātu tīra, te mata pū ia e te pūiri e, kore rawa e kitia i a.
0: Tiri rako.
1: Te pāru ne o ki te tiāporo tire ki korera o e kitea ia. O te tūma tūmaka me tā aurai e ka kitea. Ha, me tā tau koe ka kitea o te kua marama koe. O tia ngai tā au ka haru koe a. O te mea o tia e a te tū. O tū rātū no te tua. Ha, e tō rātū rātū ko te inaro atu a te ia.
0: Te rira.
1: Ha, mea o tātū e iti tangata kui a rin tātū. Inoro tatu te aru i Iesu.
0: Te rira.
1: Aru tatu pa Iesu e kau i mwenea a pera tatu. Pite ti e rae a. E si rira kua kari mwe Iesu ia i rutu pui ara tu e. Tau no tetu.
0: Te rira.
1: Are Iesu i vo, are ti Iesu e vo o i e tatu ki eru. Ka kari e Iesu ia i ora e ti rutu pui e tatu.
0: Amen.
1: Yeah.
0: O te mana o pakari, o te mana o pakari tira tā tātou, noto tātou oranga mete ke teo taeke, e ka akarakara tātou ki rutu i rira, me maanga manamana, te ia me ka inangaro koutou ki atum, noto mea, me aite tāu pipiria e tāku pipiria, tā tātou pipiria kukaharen, me te tau koutou, me ko tarai a tātou atua e akamori ni tātou, kare tārawa ke tā tātou katutua ia. Kainangaro ki te ki tātou katoto, kare te atua, e oronga ua i te pakai ki te taitangata kei ua atu. Are itina ki anagiru ngai tāna apianga. Ta hira ki koto katoto te tika.
1: Kei.
0: Nē. No rea utu tu ane ki tātou kato, kua kapi ki te tua i a maori ngai tia rātio na tātou, are u mana kua ne tuko pa menga tia rātio, ka tutua tātou tia au tutua ki ngai tia rātio. Are kara ki taima ki te tua tau. E tāwene te tua te koro, e au ere tātou kato to tia rā. Inangaro te atua kia paini ya mai te apako no te mea. Ka are te atua i inangaro ua i te tai i a tātou, i a koutou kātoutou ki aere matapu iri wae. Ka are koutou e kite i te au tuto me. Ka are koe te tau, no ora e tau manamanta, ka are noho. Ka te tau koutou, me ka tutu adu mau ka oronga adu i te ka maramanga ki a tātou.

0: tātou kātoto. E ka whāri mai tēnei ki a tātou kātoto, ea, ko tūtō tāwino tētua. Me ere tātou ki ngoi te mamau ngā tēnei a api ngai, api mai ki a tātou nungo te oranga metaki, kāre tētua e akaruki ua I a tātou kātoto.
1: Amen. Amen.
0: Te mana pati e mana koe te apu mai ki a tātou kātoto e te utaeke te atianga nene. O tātou na te upamitua, tātou e te utamariki. Tau turu I e tō koutou māma, tau turu I e tō koutou pāpāma. Te rā, mi tākura I tutua nene. Tā mā I e te tua ere ki te kākou maana, ki te vai maana, no te me e urepo pōlo te rā e nōre ki runga tō rātou kōpapa. Nē?
1: Ki e te tāu nō te tō. Ko te mea pōpina ni e ki mātātou e, e a tā tāu e autoru ni e ki runga tā rātou, te rā, e tā mā e te tō tātou mitu e, ae, mo te a, te pēr e te tāu nō te tō, e, e, mi tāu rā e gara ngā, ke tā mā e te riepo ngā, e, te pēr, e, e, o tō mā nā nā rotu tiri, ki runga tō tātou I tā, te taimu ia koe nōiru te tere ma ki ono mara maa.
0: Wow.
1: E ki te mai tātou. E oko, e ono ko mara maa te nō ngā ki runga e tōko tātua. E si rena kua, wā, wā pēpē o kia muri tōko tātua ea tāwira te tō.
0: Hmm.
1: E, wā ngāre te me wā pē, te me o ki e, o te tākoto.
0: Ah, o te tākoto ea, tākoto kira roea.
1: Hmm. E, arigana tu ira ngā te teke teke ea. Ko kino ki tōku iwi mitua ea.
2: Ah, okay.
1: Ko kino ki tōku iwi mitua, tōku maki ea, ea kia ki tōku I tōpō. Nā rere, ko te iri rea te rāwe ngā rere te iti tāt, me pūiri. Ka meo ki tōku tōku tōku rua ki uri iau ki para iau ki te mai rā kau ea.
2: Oh, great. Hmm.
1: Ea, kia ki mara. E si rea, nā tiri te mai rā kau rea e, e kau rā rā kua mai, ea.
0: Hmm.
1: O te mea mea roa tātou te takotonga, o te pākau tiri e kāriru mea kāpa, a pēpē tō tātou tautu aia.
0: Tereira.
1: A muri tō ukitikiti, a muri tō tautu e taimui te kaki, hakamata I te pēpē ia.
0: Hmm.
1: Nō rira, iaka me te keo tētu e tāwino tētu. E te mea rira, iroti tiri e tūra. Te akatūi anga kiro, a haere keo I akatūi e mitiri a rai akatū mai rau kiro ka aure. Pōpura e āko te tei ngā kārā I te tūmai ngā kiru.
0: Mm.
1: Te mea mea tū I o kio ka mata pūiri I o kia.
0: Ok.
1: Kāreo ki te tūtū I sekare te mita.
0: Amen. Te
1: hei. Ka tūku rātou I āko rira kiru a mite... Mite a mite uira rā ia.
0: Mm.
1: Me tāu rā e ka maramara koe ko te tautū e... Ka piri ere o ki te puta o te ururua.
0: Tereira. Amen.
1: Ko tiri ere, ko te pāho rira tiri, ino ori ere I rira ki a ki a tia tia o ki te uru ki ere te matangi ki rutua.
0: Ia.
1: Ke tā mā I mai tera arepo nōrutu mai I te kopo. Ke tā mā I mai tera arepo nōrutu mai te kopo. Ko te tai o pāho ti maki ni tātou. Ki a ke tā mā I tō tātou ki pata o ki te uu. Ta rei tāro te rama pakari. Ki a tā mā I tātou ki te vai maanaya.
0: Amen.
1: Te tāma I a tātou ki te hoi mārima. E ki te ni o teo, teo arunga e tāma ni tō rātou mitu e rutu I te hōng. Pere te pēmi ere ka tāma, ka tāma, ka tāma mu te tō rātou kōpa. E a te tāma ni tētou.
0: Tereira, tereira te.
1: E o pāpau te I a tātou, e I a tātou ki a kawawa a tātou e kakite ni ki rātou. O te mea o teo mea pūpinga te ia.
0: Ia.
1: Teo mea pūwhinga te ino tātou teo, teo mama e teo papa. Raka tua te autora tika te tua me tāura I taki I tātou kuru te tānia. Ko te ia, tua ngā au I taki e mea o onu, o onu atu e kiraro. No tua tātou pai o rāma. I ki te tātou, tua tātou o rāma I kiro I te iki anga e, e, e mate e onga. Ea.
0: Tērea.
1: E lua. Are e aranui ki atu. Pe kaina no koe te mate. E aru koe tātou kōpau. Kaina no koe te ora. E aru tātou waimu.
0: Mm. E aru tātou
1: waimu. E aru tātou waimu. Tātou waimu.
0: Te rirau ki te umana ko. E te rirau ki te umana ko mā maruri no tātou. No te mea te iaupu tō mare ki mua. Kākara tātou ki rungo e rirau. Te mete kua re te tūtua. Te utaeke me mana ko

0: tatikia ki a koe i e. Ko mau e Iesu te tawe nei a koe i e. Tauturu mai e tō mau a utua. Tauturu mai e tā mau e rawe nei nō e Iesu. Ki riro tā mau oronga e oronga nā aui oronga mai. Te kite e te karape tā aui oronga mai e Iesu i tauturi tō isa. Iesu e tauturu mai tō tawe nei. Te rawe nei i tō ou. I tō ono, tōna ka perepere nōme ni i te Hawkesbay, tāna anau, ki riro tō omana atua, i a te kauta ki runga i aere Iesu. Taraka tō awe Iesu, kōkaere tu i te arapure rā i tī aora ne, tauturu mai ako rō mai te kite te paka.
1: Amen.
0: Iesu tapu, tauturu mai a mātu tō mātu tū, tārawa ki i mō tō te rono tapu. Tā mamai koe tā mātu ara. Ore mai i tā mātu ara. I te tōtō te maringiru mai te sato. E Iesu tapue. Hare o tō mātu kawinga ki atu mai rā ki roto i akoe. E karangatu i mātu ki akoe e Iesu e. E tapu, e tapu, e tapu o ki tō. E tua tapu. Hare koe tieni. Hare koe tieni e Iesu. Taira i o outu mina nei tira e tuatau atu. I pūre tu i mātua kirutoro e tuingo. Te iene e tuatau atu e Iesu e. Amene.
1: Amene. Ki ako mete ki a koe tawino te tu, ako koe te iakātino e tu tuatau. Ki ano me tau ki a autaratara ki rungo e tātou rātio, noto tātou iti tāngata kuki āreni. Te rau. Ki oro mai te atua e te karangatawa e te tirimo marirui ki a koe i a koe kaere atuka tauturu ta tau anau i te tāmaanga i tumutua reo te atua e te iara ne e tiri te atua kārawi o ko tātua te oputuma ki mua tiri tui tōna rima te au me kātoto te raua oro ngai atu te aro ki tōtokoro e ki te family kātoto e pera kato ki tō tātu i tanga nore ki tō tātu i tanga te kukarini kātoto rai koro maira Te rāmai māo ki runga te reo te karangātu nei ki kōtou e meita ki rā nui nui o kōtou kātoto te piri mai. So have a good day. God bless you. Reine te tāwina te tō. Tēnā i reo. Nore te tangata kukari ni rea karungurumane tō tātou rātio. Tēnā te umanako mane te epeni atu ki runga tō tātou rātio. I tā tātou i airumai te atianga nei e perakato tāwina te tō. Noroto mai te oere koe ko tōroa, te a kātinga e tōna tuatau koe, e tōna tukorua ki armai, ki a komukoma kāpiti tātou kātotoa ki runga i te rātio. E ma te irina ki atu te tangata kukāri ni karongorongane tō tātou rātio, tana te umana koe e ka maruru e tātou. Pēnei, kari tangireka ki roto i te taringa o te taipae, pēnei kua tangireka ki roto i te taringa o te taipae, Ti ora ati e pato maki mo akoromoro mo ko mai tika te tu e ka arabi ko tatu ko nei ka kari e tu mau tatu e be te tu i te tai o kare re mani o nungo to tatu ora no mitaki i roto i tata tatu e aere nei te aura no rira ke te tu mo te tu e ko to ka to to e te tanga te ku kare ni e akoromoro mo mai ni dia i to tatu ratio e Te kara nei, kai mai me te tai tai mūru māri mā, me te tai a mūru māri mā meri te tue, kua ngaro papairea ki te kāra, te rau kākua rongme koto, te tai au tūtua pūra, te kā tūtua ia, a kone wake, e tatur katoa I tō tātou a aereanga I te iaura. Te atua te aro, ke tātou e te itangata kukaren, oranga I atu te aro ki tō koutou family sere, me kāre, aga ki tani I atu kere mai ki a karongrongme, I te au tūtua mānea, te kā tūtua ia, Kirungo e te rātio